呀，列得大多呢，个大家伙些呀，多么大么个，俺姐姐不得呀，列得这一姐姐，个能谁不来呀？ Tam tu so ka bu tong ta bo mi ya tong a nyung che yo ko ta rung bo to ya ta che chung go ji az ge se bo so ya nge to sa ren pe be ko la zo bo la ya nge do b ji go ji la zo bo so ya to ta ji ta lo bo ma che bo le ya to cho be ngo so de se bo soria ta so ne dang go wo ta ren wo de ya ja sa mo to mo sa la bon de ya ta ze me ke wo to la bo do ya ta me ze go la ze ne bo do ya ta ma bo me yo wo ta ra wo yi ya leng cha bo ma ran kan ju ni wo yong ya yong se de na wo yong ba wo de ya ta ti ti se mo a pi hun de bo ta ya to ta ga na ri yo sa wo de na bo ji ya ta che ri jo so na bo ji ya wo chang wo jiang so ko na bo ji ya li ten de ju ji na ro wo la ya zha man de ze na wo che he bo yo ya le tan de yo ke ni ke wo du ya tam ce ge sang a ke wo ye he bo du ya tong la li mar bo to de bo pe ya ni zha ma sa la ko de ge bo xie ya ta ma cha bo